Hortia, per omnia saecula saeculo hortum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignaris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ace Agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, benedicat sit tectum, sit tantum de grazia, et sanctus.